trg, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noč